Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

Det var då Shakira och hennes ja, vad heter den? Den heter så mycket som Wherever, oh, nej, Whenever, Wherever. Ska fortsätta med Madonna här nu, hennes Erotica.

Ring mig, ja. Det var Gabriella, det är på sommarradion. Ska vi snacka lite om det dåliga väret vi har haft då och konsekvenserna det får för bönderna. Det våta och kalla väret i sommar är en utmaning för bönderna våra. Någon var på och fick slått andra slotten den helgen det var bra väder, men många inte har startat eller var för tidigt. Da blir det vanskelig å vente på finværet når 21-dagers varslet bare melder dårlig vær, det sier leder i Møre og Romsdal bondelag Olav Håkon Ulfsnes til NRK. De store nedbørsmengdene vi har fått da er verst for bønderen som driver med fôrproduksjon. Mens kornbønderen ser ut å ha hatt et godt kornår ifølge Ulfsnes. Det er ganske store forskjeller internt i fylket. Noen områder har mindre nedbør enn normalt i Møre og Romsdal, så det er store forskjeller, men der det er mye regn og vått, blir det et dårlig fôrår, sier han. Jenter er en låt fra de der.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 247.

0: jo mest där.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi extra lykketall och extra jackpot. Det är i tillägg till faste premia på 10 500 kronor och lykketallsjackpot på 100 000 kronor. Sommarradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarubutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.